Djúft í klettinum var hús. Í horni hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var borð. Við brúnu borðsins var stóll. Á stólnum hékk jakki. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var steinn. Pétur tók steininn, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins.